0: Vladimirci radio.
1: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
2: Radio Vladimirci.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
0: Vladimirci radio.
1: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.

Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: 89,5 Radio Vladimirci.

0: Vladimirci radio.
1: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
2: Radio Vladimirci.

Ko je onaj mladić, šta vas briga, nek se svira. Nemoj nekoj

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.

0: opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt 066-383-3363. 066-383-3363. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939, Vujić, Osečina. 061-611-4939. Firma Etanol Alabi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Trenutna temperatura u Vladimircima je 10 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Vladimirci radio.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
4: Mi nismo imali sreće da nam se sudbine vežu.
3: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21:30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
4: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana seća par.
3: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
4: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
3: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci, Milovana Glišića 3, u Koceljevi. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na

0: Dan. Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
7: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
10: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
11: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Telefon 513-388.
12: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirce.

Ćerki Milici Bogićević ispominje srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21:30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
1: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sa čampan.
0: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
1: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dva. Nek se dosta, nek sve uzmu.
0: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3 u Koceljevi.
2: Radio Vladimirci.
3: Ćerki Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
0: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
0: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
4: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
0: Farbara T Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T. Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
5: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
6: Proverite zašto smo najpovoljniji. Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
7: Mi nismo imali sreće da nam se sumine vežu.
6: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
7: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sečampar.
6: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
7: Sve ću dati kuću konje za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
6: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3 u Koceljevi.
8: Samo radio Vladimirce i nikoga više.
9: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
10: Ćerki Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Poštovani slušaoci, slede vesti na talasima radija Vladimirci. Dečija nedelja ove godine se obeležava od 5. do 11. oktobra. Na današnji dan 1791. godine rođen je srpski pisac Sima Milutinović Sarajlija, preteča srpskih romantičara. Nadimak je dobio po mestu rođenja. U Srbiji 90% punoletnih građana poseduje neku nepokretnost. Smatra se da će cena nekretnina najverovatnije nastaviti da rastu. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će u ponedeljak 117 dinara 49 para, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. Vesti sporta. Fudbalska reprezentacija Francuske odigrala je na svom terenu u Parizu nerešeno protiv selekcije Italije 1-1 u utakmici trećeg kola grupe 1A divizije Lige nacija. I za kraj vesti vreme. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Tokom jutra hladno, ponegde i u slab prizemni mraz, najniža temperatura od 0 do 7, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Bile su ove vesti na talasima radija Vladimirci. Hvala na pažnji.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.

0: ujedno i podsjećaju na trenutno aktuelne radove. Između Peti Novi Banovci i Batajnica, gde je u toku druga faza sanacije kolovoza u smeru ka Novom Sadu. Radovi traju do 10. oktobra, a saobraćaj se u oba smera odvija po izmenjenom režimu u zatvorene trake u smeru ka Novom Sadu. Radi se i u zoni Petlje Kolari, gde je u toku sanacije nadvožnjaka, a radovi će trajati do 21. oktobra. U smeru ka Beogradu zatvorene su preticajna i vozna traka, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Istovremeno na Petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Kao alternativni pravac vozačima se preporučuje korišćenje Petlje Vodanj. Do 12. oktobra traju radovi na obnovi kolovoza između Petlji Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu. Taj smer je zatvoren pa se saobraćaj odvija dvosporno kolovoznom trakom ka Šidu, pri čemu saobraćaj može biti usporen. Na deonici autoputa između Petlji Lajkovac i Ub u smeru ka Beogradu izvode se radovi na zameni katadioptera u razdalnom pojasu, a zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Još danas se u vremenu od 8 do 18 časova obustavlja saobraćaj na putu Knjaževac-Soko Banja. Alternativni putni pravac tokom obustave je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Obustava je i na deonici Selište-Brestovac-Bor zbog radova na obnovi kolovoza. Saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce u zavisnosti od smera i vrste saobraćaja. Na kraju skrećemo pažnju na privremenu obustavu saobraćaja zbog održavanja sportske manifestacije. Danas i sutra, u vremenu od 8 do 20 časova, bit će zatvoren regionalni put na deonici Stanišinci-Goč zbog održavanja tradicionalne brdske autotrke. Za vreme trajanja manifestacije, vozači će biti usmeravani na stari putni pravac od Vrnjačke Banje ka Goč. Na napatim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. A bez obzira na to gde se nalazite, Automoto Savez Srbije pomoć na putu dostupna je 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Automoto Savez vam želi srećan put.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 435 131 i 0696 09 2229. Autocentar Danex Vladimirci. Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8.000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija, 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une, 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje, Tvrdoš, 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada Sunca i Platana. Cena 5.000 dinara. dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo. Zaljubljeni u vetar. 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada

0: nesebara i bajkovitog modernog dvorca. Cena 7000 dinara. Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli, cena 3000 dinara. Banja Luka, jajce, krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, izvori Plive, od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i jajce sa obilaskom prirodnih bisera krajine, cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andrija. Andeja, 24. oktobar, Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite poslednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5000 dinara.
1: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
0: terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
0: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac na Kučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora. Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
7: Da povoljosti?
6: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
8: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
9: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
10: I svakog 15. u Šidu.
11: 015 77 41 232
12: i 064 181 9296.
6: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
13: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
14: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
15: A gde?
14: U Domaksu. Super je.
15: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
13: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
16: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
17: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
18: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
17: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
19: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
20: Pojače radio! Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
21: Vaše želje na našim talasima.
22: Sestri Milici srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu želi brat Milan Bogićević.

za moje srce da se uhvatiš. I borim se, od tebe bežim luta noću kao mesečno.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sestri Milici srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu želi brat Milan Bogićević.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Milici srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu želi brat Milan Bogićević.

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.

0: firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 836 9329. 065 836 9329. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara, telefon 061-611-4939, Vujić, Osečina. 061-611-4939. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt 066-383-3363. 066-383-3363. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad u Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova.
1: Vladimirci. Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Vladimirci radio.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388, Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impeks kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. stila, u više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impeks skupljen.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
3: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovinci, Maklenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac.
11: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrite nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
12: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20. 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
13: Mi nismo imali sreće da nam se sudbine vežu.
14: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
13: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sećam par.
14: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
13: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dava. Nek se nosa, nek sve uzemu.
14: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3, u Koceljevi.
15: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity.
16: I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
17: Nešto novo. Nešto novo. Tešić, Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić, Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
18: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
19: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
20: Telefon 513-388.
21: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
22: Sestri Milici srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu želi brat Milan Bogićević.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Unuci Milici srećan 18. rođendan žele baba Goca i deda Mio.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Unuci Milici srećan 18. rođendan žele baba Goca i deda Mio.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuci Milici srećan 18. rođendan žele baba Goca i deda Mio.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača. Oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
1: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
8: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
9: A po voljosti?
8: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
10: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
11: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
12: I svakog 15. u Šidu.
13: 015 77 41 232
14: i 064 181 9296.
8: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
15: Nešto novo.
16: Nešto novo.
15: Tešić Fenster.
16: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
17: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
18: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite. LG Aneri. Distributer Galenika Fitofarmacija.
19: Mi nismo imali sreće da nam se sumine vežu.
20: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
19: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sa čampan.
20: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
19: Sve ću dati kuću konje za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
20: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3 u Koceljevi.
21: It's not cool, man. You go blind.
22: 89.5 Radio Vladimirci.
23: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
24: Unuci Milici srećan 18. rođendan žele baba Goca i deda Mio.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Sinovici Milici Bogićević srećan 18. rođendan želi Čiča Boban Bogićević. Cibar!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinovici Milici Bogićević srećan 18. rođendan želi čiča Boban Bogićević.

0: Dobar dan.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Sinovici Milici Bogićević srećan 18. rođendan želi čiča Boban Bogićević.

0: Radio Vladimirci.
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakog dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.

0: 7-6-2-4-5-9 i 064-3-2-4-0-7-9-8. Drvo Impex Skupljen. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066-110-550 i 066-248-768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
1: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
2: Auto.
1: Ne, kupatilo.
2: Kako si sredila kupatilo?
1: Samo sam kliknula.
2: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrpskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrpski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
5: Mi nismo imali sreće da nam se sudbine vežu.
0: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
6: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sa čampan.
0: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
7: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
0: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci, Milovana Glišića 3, u Koceljevi.
8: Tovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blagodnje.

0: Žujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi čiča Boban Bogićević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi čiča Boban Bogićević.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi Čiča Boban Bogićević.
0: Srećan rođendan!
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi čiča Boban Bogićević.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci Radio.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi čiča Boban Bogićević.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Alabite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
4: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
5: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi hod, dige, dige, ne mi hod, bebina me.
4: Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora.
5: Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha.
4: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
6: Da po voljosti?
4: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
7: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
8: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
9: I svakog 15. u Šidu.
10: 015 77 41 232
11: i 064 181 9296.
4: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to.
5: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho.
4: To znači da je toplo.
12: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
13: Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija, 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une, 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje, Tvrdoš, 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada sunca i platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo, zaljubljeni u vetar, 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca, cena 7.000 dinara. Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli, cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, izvori Plive, od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera krajine, cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar. Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5.000 dinara.
14: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
12: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8-29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
15: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
16: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
15: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
16: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečan, sećam pa.
15: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
16: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava okadava. Nek se nose, nek sve uzmu.
15: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3, u Koceljevi. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
17: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
18: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
19: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
18: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
20: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zaveze koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
21: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
22: Vaše želje na našim talasima.
23: Drago je kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.
24: Srećen rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.
2: U vaše zdravlje. Živeli!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.
2: U vaše zdravlje. Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno večer.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
11: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
10: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
12: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
13: A po voljosti?
12: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
0: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
14: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
15: I svakog 15. u Šidu.
16: 015 77 41 232
17: i 064 181 9296.
12: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
18: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
19: Auto.
18: Ne, kupatilo.
19: Kako si sredila kupatilo?
18: Samo sam kliknula.
19: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
20: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
21: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, Dvorci Transilvanije, Zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6500 dinara. 8. novembar, Podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
22: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
23: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
24: Nešto novo.
25: Nešto novo.
24: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
26: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
27: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
28: A gde?
27: U Domaksu, super je.
28: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po...

0: termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impeks skupljen.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrpskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrpski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
0: Drago je kumi Milici Bogićević iz Pomijače, srećan 18. rođendan, želi kuma Jovana sa porodicom.
4: Srećan rođendan!

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.
2: Juj, juj.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.
2: U vaše zdravlje. Živeli!

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.

0: Radio Vladimirci
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.

0: 16:30 na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Poštovani slušaoci Radija Vladimirci, dobar dan. Usled nestanka električne energije jedno vreme nismo bili u mogućnosti da emitujemo naš program, izvinjavamo se. Prelazimo na na blok vaših malih oglasa i obaveštenja, pardon. Nakon toga reklamni blok, a potom se vraćamo emitovanju vaših muzičkih želja. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 8369329. Firma Etanol Lab Šabac 065 8369329. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Vujić, Osečina. Telefon 061 611 4939. 061 611 4939. Vujić, Osečina. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Telefon 066-38-3363. Firma VAP Sistem Šabac 066-38-3363. I za kraj bloka... Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u vremenu od 8 do 14 časova. Naredni termin za male oglase je od 19 časova. Mi prelazimo na reklamni blok, nakon toga emitujemo vaše muzičke želje.
1: Vladimirci radio.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada

0: službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Aksereal.
6: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
2: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21:30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
7: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sa čampan.
2: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
7: Sve ću da ti kuću konje za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
2: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3 u Koceljevi. Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066-110-550 i 066-248-768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
8: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
9: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
10: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi hod, dige, dige, ne mi hod, bebi na me.
9: Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora.
10: Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha.
9: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
11: Da po voljosti?
9: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
12: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
13: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
14: I svakog 15. u Šidu.
15: 015 77 41 232
16: i 064 181 9296.
9: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to.
10: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho.
9: To znači da je toplo.
17: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
18: Auto.
17: Ne, kupatilo.
18: Kako si sredila kupatilo?
17: Samo sam kliknula.
18: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
19: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
20: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
21: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
22: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Milici Bogićević, srećno punoletstvo, želi Čiča Andrej Petrović.
2: U vaše zdravlje, živeli!
3: Ako čuješ se još,

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milici Bogićević srećno punoletstvo želi tetka Anastasija Petrović.
2: Srećan rođendan!

0: Dobrodošli na moj rođendan.
1: Vladimir Cir radio.
2: Milici Bogićević, srećno punoletstvo želi tetka Anastasija Petrović.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.
2: Srećan rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324077 98. Drvo Impex Skupljen.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
9: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
10: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
0: Radio Vladimirci.
11: Sestri Milici Bogićević, srećno punoletstvo, žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

0: li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio Vladimirci.
2: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
3: Mi nismo imali sreće da nam se sudbine vežu.
4: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
3: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečan, osjećan par.
4: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
3: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
4: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3, u Koceljevi.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci u ulici Žike Popovića broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
11: Proverite zašto smo najpovoljniji. Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
12: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
13: Nešto novo.
14: Nešto novo.
13: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
14: Radio Vladimirci.
15: Vaše želje, na našim talasima.
16: Unuci Milici Bogićević srećno punoletstvo želi baka Milka Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Milici Bogićević srećno punoletstvo želi baka Milka Dragojević iz Gornje Sipulje.
2: Srećen rođendan!
3: Evo da pozdravimo naše kolegu Baju. Dobrodošao.
4: Gde je Milica? Milica Čeri. Mama je rekla da voliš tu pesmu. Evo ja sam došao preko njiva u Umku. Da ti zapevamo malo. Ajde, Mico.

0: rádulo sa sela. Hej!
1: Bravo! Srećan ti rođendan. Neka večno traje prijateljstvo, a tebi srećno punoljetstvo.
2: Unuci Milici Bogićević, srećno punoljetstvo, želi baka Milka Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Milici Bogićević srećno punoletstvo želi baka Milka Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Unuci Milici Bogićević srećno punoletstvo želi baka Milka Dragojević iz Gornje Sipulje.
1: Srećan rođendan!

0: Lični poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Poštovani slušaoci Radija Vladimirci, dobro vam veče. Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, tačno je 19 časova i 15 minuta. Moje ime je Nada Bošković. Danas je subota, 3. oktobar tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 17 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt telefon 066-38-3363. 066-38-3363. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939. 061-611-4939. Vujić, Osečina. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-83-69-329. 065-83-69-329. Bilo bi to sve u ovom terminu malih oglasa. Sljedeći blok oglasa možete čuti u 21 sat. Prelazimo na reklamni blok, a u nastavku programa nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
3: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
2: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
5: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
3: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.
2: Evo da pozdravimo naše kolegu Baju. Dobrodošao.
3: Gde je Milica? Milica, čeri. Mama je rekla da voliš tu pesmu, evo ja sam došao preko njiva, umku. Da ti zapevamo malo. Ajde, Mico. Srećan ti rođendan.

0: Vladimirci.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Vladimirci radio.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015

0: 392-291 Mala Vranjska 065-284-1057.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
4: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata, telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
5: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
6: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
0: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.

0: Vladimirci.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Vladimirci Radio.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Vladimirci radio.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Vladimirci radio.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve što život čini lepim, a tebe srećnom, neka ti donese ovaj dan. Srećan ti rođendan. Sve najlepše žele ti čiča Marko, tetka Danijela, sestre Helena i Jana i deda Dragoljub. Veliki pozdrav za strinu Gocu.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sat i 2 minuta na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69 329. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061 611 4939. 061 611 4939. Vujić, Osečina. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt telefon 066 38 3363. 066 38 3363. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Toliko u ovom poslednjem bloku. Slušamo još jedan reklamni blok, a onda nastavljamo sa emitovanjem vaših želja. Ostanite uz Radio Vladimirce.
0: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci.
4: Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
10: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
11: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impeks kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impeks, Skupljen.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.

0: proizvođača. Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065-284-1057.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom. A porodici Bogićević srećno veselje. A s čijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom. A porodici Bogićević srećno veselje. A Aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom. A porodici Bogićević srećno veselje. A Aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom, a porodici Bogićević srećno veselje, a Aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom. A porodici Bogićević srećno veselje. A aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom, a porodici Bogićević srećno veselje, a Aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom. A porodici Bogićević srećno veselje. A aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom. A porodici Bogićević srećno veselje. A aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimir Radio.
1: Drago i Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom, a porodici Bogićević srećno veselje, a Aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad. Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom, a porodici Bogićević srećno veselje, a aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom. A porodici Bogićević srećno veselje. A aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom, a porodici Bogićević srećno veselje, a aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom, a porodici Bogićević srećno veselje, a Aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom, a porodici Bogićević srećno veselje, a aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom, a porodici Bogićević srećno veselje, a aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad.
1: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracijalnih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
9: Nešto novo.
10: Nešto novo.
9: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
11: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
0: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
13: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
14: terapija akupunkturom.
15: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
14: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
13: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
16: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
17: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele Čiče, Stefan i Aleksandar Petrović sa porodicom. A porodici Bogićević srećno veselje. A aščijama, redarama i kafe kuvaricama srećan rad. Muzika.

0: Vladimirci.
1: Milici Bogićević srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Milica i tetka Mirjana.

0: Radio Vladimirci.
1: Milici Bogićević srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Milica i tetka Mirjana.

0: radio Vladimirci.
1: Milici Bogićević, srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Milica i tetka Mirjana.
2: Evo da pozdravimo našeg kolegu Baju. Dobrodošao.
3: Gde je Milica? Milica i čeri. Mama je rekla da voliš tu pesmu. Evo ja sam došao preko njiva u Umku. Da ti zapevamo malo. Ajde, Mico. Srećan ti rođendan.

0: Radulo sa sela. Ej! Bravo! Srećan ti rođendan. Neka večno traje prijateljstvo, a tebi srećno punoljetstvo.
1: Milici Bogićević, srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Milica i tetka Mirjana.

0: radio Vladimirci.
1: Milici Bogićević, srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Milica i tetka Mirjana.

0: Radio Vladimirci.
1: Milici Bogićević srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Milica i tetka Mirjana.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci.
2: Milici Bogićević, srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Milica i tetka Mirjana.

0: Vladimirci radio.
1: Milici Bogićević, srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Milica i tetka Mirjana.

0: Radio Vladimirci.
1: Milici Bogićević srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Milica i tetka Mirjana.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi SMS.
1: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na
2: 3333.
3: Vaše poruke na našim talasima.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063-805-3838.
2: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
3: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
2: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
3: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
2: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
3: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
2: Ozbiljno.
3: Majke.
2: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
4: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju, kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama, kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting, sve na jednom mestu, kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina, Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015-349-850, Etaž, kuća, instalacija.
0: Radio Vladimirci.
5: SMS Željana talasima Radija Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Radio Vladimirci.